Ya kanchin kawi jongja xam khin lanji chinambi nga tro de lhti dar taing na ba si xam ji nong jin ban da ye nam sorgun jang tro nyan tin khang work lo long tin dang sorgun sha chin jim de ni to cha chabra khan ni nyam ge jup ko nu dab ji lam tun ge le tsin nga na der ge le tsin de som ri ba dang dong zin ba to den ja yin dab ji lam tun ge le tsin na nga ja chi khal wa dang ja chi lam ru yu nga dem de kor ke ja tim dang tim sul tim gil ge ding gil ke nang sul me pur zo ju ra yang na ji chung ye ju lag ji ju tim